0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enekasa adane.
1: Adane.
0: Yesu dim adane.
1: Yesu dim adane.
0: Yesu dim adane.
1: Yesu dim adane.
0: Emu abuwa uwa.
1: Jesus.
0: Eka mwansana na ura.
1: Ya.
0: Ena kwa
1: mwansama yi.
0: Wamo de nsama yi.
1: Abem.
0: Abem. Nanka sebe kanka yamba.
1: Ah. Na pro.
0: Nanka pro.
1: Jesus. E pronsu wa nida suwa nimbi.
0: Eni da suwa
1: nimbi.
0: Where ye abwa jata ye kuna.
1: Jesus.
0: Na abwa uwa kosemu. Na wati miyadore uwa.
1: Jesus.
0: Na jipeti miyakwati ya.
1: Hallelujah.
0: Brother kasa adane.
1: Adane.
0: Sister kasa adane.
1: Adane.
0: Niboni ya adane.
1: Niboni ya adane.
0: Ni ya adane.
1: Ni ya adane.
0: Nibregwa adane.
1: Nibregwa adane.
0: Nibomesi adane.
1: Nibomesi adane.
0: Nibiri adane.
1: Nibiri adane.
0: Nibwa adane.
1: Jesus. Amen.
0: Ankwasa o.
1: Davio.
2: What say? Or return yan kupo we.
0: Ah.